U nastavku emisije Lokalne vesti ili informacije iz našeg grada Smederevo i okolina. I jedno obaveštenje za sam početak. Povodom aktualne situacije i poteškoće u odvijanju javnog prevoza u gradu Smederevu, želimo lično da vam se obratimo kako bih razjasnili sve nedoumice i različita tumačenja koja se u vezi tim pojavljuju u javnosti. Grad Smederevo ima važeće ugovore sa saobraćajnim preduzećem Lasta, AD Beograd, koji se odnose na prevoz ugrađena starijih od 65 godina, studenata sa prebivalištem na teritoriji Smedereva, članova socijalno-humanitarnih organizacija i udruženja građana, kao i javna preduzeća i ustanova čiji je osnivač grad. Takođe, u cilju rješavanja problema i odvijenju javnogradskog i prigradskog prevoza, Skupština grada Smedereva je donela rješenje o imenovanju stručnog tima za izradu projekta za obavljanje komunalne delatnosti gradski i prigradski prevoz putnika na teritoriji grada Smedereva kroz model javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije. Projekat je završen i očekujemo da za njega uskoro dobijemo saglasnost nadležne komisije. Privatne kompanije koje posluju na teritoriji našeg grada imaju posebne ugovore o prevozu svojih radnika, što je u slučaju kompanija HBIS. Potpuno razumem vaše nezadovoljstvo i zabrinutost, kao i učestale pritužbe, a koje se odnose na izostajanje redovnih linija i neredovan polazak pojedinih autobusa. Zbog toga aktivno radimo na rješavanju ovog problema i početkom sljedeće nedjelje održat će se sastanak sa predstavnicima kompanije koje su suvlasnik saobraćajnog preduzeća Lasta, AD Beograd. Naš jedini zajednički cilj na tom sastanku bit će brzo i efikasno prevazilaženje trenutnih problema i stabilizacija saobraćaja u interesu svih građana Smedereva, saopštila je gradonačelnica grada Smedereva. A u spomen prepodobne Mati Angeline i svih svetih Brankovića, Bratstvo Saborne crkve u Smederevu, juče ujutro je održalo svetu liturgiju na temeljima srednjevekovne svetinje unutar tvrđave. U ovom tradicionalnom okupljanju, koje se organizuje svakog 12. augusta, pored velikog broja vernika i sveštenstva, prisustvuje i pomoćnik gradonačelnika Smedereva Marko Pavlović. Srpski narod Mati Angelinu pamti kao simbol neverovatne hrišćanske snage, mudrosti i požrtvovanosti. Bila je supruga slepog srpskog despota Stefana Brankovića, sina despota Đurđa Brankovića. Njen život bio je obeležen velikim stradanjima, delila je tešku sudbinu prognanstva sa mužem u Albaniju i Italiju, a kasnije doživjela najveću majčinsku bol, nadživevši muža i svu svoju decu. Ipak iz svih nedaća izlazila je još jača u veri. Nakon dolaska u Srem, zamonašila se i svoj život posvetila molitvi, pomaganju siromasima i podizanju svetinja, među kojima je i manastir Krušedol. Zbog svog bezgraničnog milosrđa i majčinske brige prema narodu, Srbi su je prozvali Mati Angelina. Eto par stvari iz našeg grada, idemo dalje sa muzikom.